hare le bo se hoja ka le le monate la ditaba tsa se dumedi o ne pile tsoja le kana ga jwale ke la ditaba seng ka matseke mafelo nga beke lona ke mathumisa mo ifo hlobisitse tsa bohloka ka jeno empapi la rkena ho tsona ka botebo ke suthela buka yena ke ntse na rantwa hore ba la ditaba tsa pele tsa letsatsi e le ditaba tsa hora ya botshelela

0: ntho ko re ke mofokeng la a police
1: Mela mama ni bonji la ka le bitse ke le thaba mothalo ke dilo mona mandela paka no tse ba fana ba fana you last 32 ha nka wina mona no tse etla ya ho last 16 la ke nana hi winne South Korea etla wina le Canada ke nana ke ntla tse pedi ho noto thank you mama ni bonji.

Motho motle dumela. Dumela mo mamedi motle motle, dumela mo mamedi wa lesedi FM. Ya udumedisang ka jeno ke thuso motaunga. Lenana o ke la ha o le ratanga holo. Lenana o la makhulonga amatala. Ira o le tsena he motho motle ke tle ke roletsana tsewa. Oka. Beka thoko ke tsebo palama. O tontumelle. Ora ka jeno ke be meti wa hao. Tontumelle ora ka jeno ke tsama mmoho le wena. Mo mame di khotso. Ka jeno ko ha setsana na ola makhulong a matala. Gele San City. San City. Gele province ya bokone bo phirima. A kontumelle hle ke kenela penla hao. A kontumelle ke kena dipetlele. Kontumelle hona joale ke kene ka koloing ya hao. Ke a kopa o seke wa hana. Ha ke kena mosebetsi. Ke bele ko kopa hape o seke wa hana. Ha ke kena ka kamoreng o robalang ka ho yona. O seke wa hana. Ha ke kena ka mo phela nkate khotse ro so mona ke fitise matsidiso a ka maholo ke fitise matsidiso a maholo ha holo ho ya hloka halletswe bo phelo ke ntwa. Bophelo ke ntwa. Bophelo ke ntwa. Askis. Hotlaloka. Hotlaloka. Hotlaloka. Hotlaloka. Hotlaloka. Ke bele hape. Ke kopane le ya kulelwang o seng hona. Ngwane suye. Bojalo bophelo mo babi wa ha o tla fola e ba le tshepo o ske wa lahla tshepo le hanyane fela o seke ha ko le bo wena ya ntsenga kena kwa no mona lena non lena le leholo la makhulong a matala Victor ke o bona 80 mahlatsi lwana ke na lwana lwana Samuela lwana sister ke na lwana hle lwana Jolani dumela o

ba tla roma melale na ne o la re ka ofela ka mokgabelo le sonta ha ho renya le shomela metsimedi ho ya ho renya boraro ka feli out ya strata moloi mfololo hey ibe ke ma utlwa ma tea tsebe o mamele le na ne o la re ka ofela ka feli moloi out ya strata.

0: ho kotsi ya holo, kotsi ya holo mothena. Kotsi ya holo yani. Ya mino monate tsebile sunya le sedi. O tswa ha monate, wana me kapine monate ya holo ya yani. Renegade. Yei. E monate pine na. Bona. Pambe di dumela hle ke motsotso o kamera hora ya pile. Ya etsolo, ya boraro, ya pile tswa ga. E motsotso ka mora hora ya boraro. Pambe di ke sontaka jeno ke tsa mali DK. Tsebletso ke le sedi ena e o ntseng o emametse ya ke o gore tle o na le ntho ka kwana ka mona re ke kwale ke etse tjena
1: re keteka kgwedi ya batjha mme re re go letlobo le letjha emang ka maoto le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni lesedi FM Likitika dilemo tse mashume a mahlano ho tloha ka la 16 June 1976 ke molelwa
0: Mabedi ke sonta ha ka je no ke sonta ha tsebeletsena jwa la ka isa lana hlalo sa ngwana mme bana ai ya keteka tsebeletsena mo mamedi ya keteka o tla hlobe monnati ya holo ha isa le di otla ka mona ka nthong ka mona ka Sun City ka mona re bone diketsa halo Sun City nthodi tsa maili hantle ke ya dumela e selo qetetela ditaba ga ka tsena ba be le metsotso ke meraro ka mora hora ya boraro o dutsile a tsholo le o ka o ke lana na o ka di papa di ke tsama le DK dikeledi le tsiri e ke ena mohlophisi wa lana ne hona ga se wa papa di ya bolo ka jeno empa he hore nya borobong kwana ho tla ba monati nati nati nati nati
2: le seria fan ke mo le
0: ke gere ga mehlala matsatsi ke wena monga feme ga la tla me ro ba pele pina tsa monate go le seria fema ke sonta ga jeno karabo le biso la pina ke le rato dumela hle o

0: meleko ebile le setlhogo kore ga le tsotele maphelo a batho nix le itšhebetse fela lona modie ga nka kašwa fela o tlo ntseba o tlo ntseba gantle ke a o bolelela
1: ke tlo tseba jwa moswele a ke go tla moswelke
0: tla lepokele ne ke tlo lesua ke a le bolelela ga le ntsebe gantle le tlo e patala ntho e o le entse modie ke a le bolelela le tlo e patala
2: nna ke re go wena ga ne ke le wena ke ne ke tla matha gobane ka nnete apesile se ke eo tlho o mathetla go ba leye lefula gao kile eo o ka emela lefi wena
0: seka batho jalo wena seka batho jalo
2: ee baptimax gore le dietsa le ditshaba

0: ke sitwa le ho ipuelela ke ne ke tlo bontsha mona bo tie
1: ke nyona ndu
0: bula mono she
1: ire ke bula ke bona mo ke hela manna reng
0: mhm
1: o isa reng ka jwa le wena fanye
0: kai a ke re ke a tsiba hore ha ra di kopana ya ka le sipati e ke hloka setso ya hao ha ile mona ka nnete ke nkile qeto ya gore ke batla ho monyana
1: Ayayayay, butle fane, butle. O tla boetsa phoso e kgolo haholo bophelong ba hao.
0: Phoso ya eng?
1: Bona, nke ke ka baka o dumella gore o wele letamong ke ntse ke o shebile ngwana mme le kgale.
0: Why o sa batle ya ke nyala seipati?
1: Bona, wa tseba ga ke tsebe o nna nka qala kae fane man. Fela ke kopa o nkgolwe ga ke re o tla boetsa phoso e kgolo ka go nyala seipati.
0: No.
1: Tswa o duetsa ngwana mme.
0: Wa tseba ke tlile go wena bona gobane ke o tshepa brother Biggie. Make me understand ke tla mamela keletso ya gago o mpolelele gore gobaneng o le kgatlhano le ga ke re ke nyala seipati.
1: O lokile he ke ne ke sa batle go o bolelela taba ena gobane ke ne ke sa batle go nkutlwisa botlhoko
0: he banna
1: kapa gona o qabana le wena ngwana mme
0: o nkutlwisa botlhoko bua brother Biggie bua ke kopa o se ka tshwenyega ka nna ke mogolo a ke le mokana o re o e tsala jwang
1: ke kopa gore o tsebe gore le nna e ne se maikemisetso a ka gore taba mfuto o jenana e etsagale
0: heban ke na tabeng he o tlwelele o nna ntse o tlhatha kwana le kwana ke kopa o bue
1: ga gona tsela e nngwe yo nka o kore e nka o beelang yona wa ke tsebe o nang kareng empa nkeke ka o tlogelela kapa ka etsa ka o tlogelela ngwana mme gore o etse phoso ke ntse ko
0: ke kopa o bue tle please
1: all right ko wena a batlang gore ke bue kolokile fane ke a bua he mamele ke robetse le seipati nakong yeo mapalesa a neng a le selo hela manna o nkutlwile gore na a kereng ke itse kapa o batla ke phete gape
0: ke utlwile
1: bua le o tholetseng ke eng o sa tlo ntwantsha he
0: ke lwanelang gobana ga obeta seipati le dumelelane
1: hela le ha go le jalo mona ke ne ke sa lebelela gore o thole fela jenana gore tu molato wa keng
0: ga ke a thola fela wa bona ba re a gola re golela go di bona but taba ke gore ke ipotsa gore ngwana eo seipati ya mo jereng e fela le waka kapa jwang gobane ke gale ausi I mean
1: le nna ke potso yeo ke ipotsang yona bosiu le motsheare yeo ngwana mme
0: ke kopa gore o nketsetse favor brother Biggie
1: ko mametse
0: ga ke gane ke imetse gona jwale fela ke kopa gore o nketsetse favor ya gore go se ke gwa ba le motho ya tsebang ka tabena go se ka ba le motho ya tsebang gore moleletse
1: olotlwanyena
0: seipatia ke a tseba gore ke a tseba ka tabena please ga e ba seipati o nana gore o tla nketsa ntho eo puleng a entseng tsholwane o tlameya go ithuta gore nna ke habofane ranteng ke tlo mo rutela ba bangata
1: so bua gampe o tholwaneskapa wa morathe mona ke a o
0: kopawa tseba keng ebile lefu lefu is a very easy way out I'm not gonna do that seipati o tlameya o sotleya brother Biggie and I'm telling you ga ona motho a nketsang jena nna never
1: o mo etsang jale mono mo etsa
0: ke batla sale a sena letho ga ke qeta ka ena mona le custody ya poulo ke tlo enka a sa tauwe ke lerato jena I'm telling you ga ke qeta ka ena mo kore o tla ipotsa kere gobane mmayane ya mobeleya bona ke se ke last man standing man of the match motho a sa fumantsweng re kate nna ga ke bapalelwe I'm telling you
1: banna o
0: ke tlo etswa ke nna ke mosadi mosadi nna ga bo fane never oh.
2: Ai, e ka re di tla ba mpe ha ranti. He? Se fetu ke gaolo e latelang ka moso.

0: Parelo mo mapaki so se.
1: Mo
0: tsa ke go jwetse 2016 hwana mo. Ke ona taba yona ya ana di yabo e no utle ka ona ho nna mohlamone.
1: Re nna we.
0: Ha.
1: O no sa tsebi go ka tsatsile lengwe tlatla o solo phantse di eta ka mo. Di etsa di yabo. Di etsa le le mpotla kana ne mo sa di yabo.
0: Mo mapaki so hle. Ke ne ke re ke tlo utlwa ona na o ntsona le kgahlo ya tsona na.
1: Wa tsa go bulela Silas. Botata bo ke bone ka ona le bona. O na le sebete se fetang le sa tlouka boholo o bapalela go batho se ke o tlhokometse ga golo o bonang ma batho ehile wa tsunkana a wa tsunkana ke eng e seng e fetoile go tlo mpotsa gona ke na le kgatlhego a ke gone o bona mosadinyane wa gago o bona gore hehe e ka ba o nona nanka oka buisa ka
0: enna wa tseba ke a dumela gore o ile wa bona koranta maobane gore na Max o nkentse mme bonakere Max ga ke sa batla letho sa Max go ipone se ke sebetsa le ene ga e kgona mme motho eno o mo bebe ne ke sa nagana gore Max a ka nketsa ntho e jeng ke mokgone ke batla go sothapela gae
1: jale o ntlele ka ntho e ntšha ga Max wa gago e le ya kgaleng a bodile o bona fela go tshwanetse o tle go nna moo o nagane gore segole sane se mmapasiso ke sone se tla gona go sebetsa le Max gobaneng o nagana jaloboka ganyane
0: seng jalo mo mapakiso ga ke re bale Max ga o tlwaela ga kalo mme ga ke dumele gore ntho tse jalo a ka o etsa tsona
1: mmeseko
0: kopa o direke ke tlhoka tšhelete ga nka ipumana fela ke tloile pela Max ke ikalele kgobo yako le pele mma batho a mpolelela gore ga ke sebetse ke dutse fela lapeng mang ke a kopa mmetlhe
1: monate wa ga motho o ne o qeka motho a gana o qekiwa jele e le ena a gutlang a tlo o qekisa ka bo madimo a be ya botuaka le ga nka ba ka batla go o thusa kere mogauteng ba thuso ga iyo nna matsatsing a ke santsane ke na le mathatanyana a ntseng ke le ka gore ke tswe kapo ke bonna ditswa jwakaga tšhelete yona ke na le yona fela
0: okay ga re etse tena hemme gabe o na le mathata a tšhelete nka o fa tsona ka theko e tlasenyana fela ga nka bona fela se ke tlile pela Max ke a o kopa tlhemme please mme mapakiso
1: o tsaya ke eng ko jetse Silas kabele e kare o batla ke tšhentšhe menagano fela ko bolele ke bone ka ikentse ka gare go na le nthonyane nngwe ke sa e rateng mo neng ke tsagaletseng ka tšhelete eya wa tsaya ke jetse ga ke kgobale le bosiu ngwana tuo ko jetse kore ke nagana ka thata ke nagana mathata ao ke leng ka ga ona wa tsaya ke eng Silas jo nna go tshepa motho ko opa ko
0: thanongwena
1: ke utlwa sentse ke sa o
0: tsheeboa mpolelele gona go etsalang ke bonnang ke keng ka o thusa na
1: o nthusa kang o nthusa ga o na leng o tla o ntse o ganna matso a ga o ka nthusa ka eng wena nka se kgone go jwetsa motho ofe kapo ofe bothata bo ke nang le bona Silas kere le monna ka potlaki ga ke batle gore a tsebe gore kgetlong lena ke ke nka ga shwamashwamane e jwang he ga le monneno wang kgalemelela go rata tšhelete fela bonneteng ka nnete ke mang a sa e rateng gobane le ba ntseng ba re ke a e rata ba e rata go feta
0: nna
1: kampankenya ka gare wara ke tsholo jalo o tsa keng
0: mme
1: ke nagana gore ke mpe ke kopane le motho eno e a nkentse ka ga mathata tsone
0: gantle mme mapakiso o bua ka
1: mangtšhelete e teng fela a utlwa botlhoko bo ka moke
0: a utlwa mme mpolelele fela gona o bua ka mammeso
1: la motho ga le bolelo fela Silas fela he kore o ntshosa golo baneneng wa itatola go ke yana mphileng tšhelete empaya ga re tswatabeng tseo hai o na le mathata ke nnete a
0: mangatatshepa
1: go tla fumana motho ntho ene gao le Max ka yona e botlhoko fela e ke ba ba botlhoko jele ka e ke nang le yone o kile ona o na le tšhelete fela o sena thabo
0: empa fela a o le jalo mme mapakiso ka nnete ke a lewa mmetlhe wa tsewa keng go bua nnete fela ga ke batlo ipumana ke le toronkong ke mogone ke sa batlo ipumana ke shabane le Max tseno gobane ke utlwa ntle gore ga nka kopana le ene go tla dubela ke batla fela a bone go seo kena motho mane tšhesa nyama e le motho a motšha a tla mo bolelela gore ke rekile diabo tsa Silas ache mme ke ke leboile he tanke mme mapakiso
2: tlile go bonagala gore o ne ba palelwa tšheleteng yaka mona ketsi mona go santsaneng go tlo swa ba bangata kebolele
3: bosaka mongaka Thabiso yena o ntse a phela mare
2: ke eng o mpotsang yona wena mona ke tsebelela kae gore na Thabiso wa phela kapa o ngaralletse mo ateng
3: a ke re ke gobane ke utlwa gore o santsaneng go tlo swa ba bangata and ke a tseba gore Thabiso ke yena o tsweng tšhelete ya gago mongaka
2: go tlile jwang gore o fe Thabiso a ikarabelele tšheleteng ena ya projecte ena gobane nna ke seile wena gobale ke tshepa wena monna
3: o bona mongaka go ne o le boima bra mogala gobane ga o qeta go tsamaya mona mosebetsing monana gobanne ke setse ke le mone ke bona ke imelwa ne se ke bona le boikarabelo bonana bo le bongata golo odimo a ka monana ya ba ke nagana gore Thabiso ke ena o tlwisitsang project enana.

0: ke nana kwa ntshotseno ponto ke kgoba bosile le wa morena mo ka se ka zeng sa se ka bantsho ke re se ithuta se batla na khata ka mo ke se jeng ya ma tshe ba re go se ka le ra tsana ke mo le ke ntse mo ka timo le pare
1: ke le bo a o stumeng
0: a
1: o simole bo ntumeng e mo ya ofatse dumela le seriye
2: Ponto le ka ngwana ntate
1: Rete le oh ibile tsa dilala le ke tate ponto.
2: Wow, mana me mo ya fa tsa ho rutla.
1: Wa ponto.
2: Tate ponto mo mela mana me u bua le ntle ke se ya gere. Bono le futa ga re tsogo le. Tsobe bo si mana me ke u ma R55. I mean R59 ni alba geneto Prangor Street. Ke kopela ke kopa tsosa nne moma mamathetso lefu ka ya go tsogo vele ka mo ke kgobe bosile ntate baba lefu ka ya go tsogo vele le kabo lefu e le moena wa ka ke a leboa Ponto
1: ke a leboa utlwa
2: ee ke botlhoko maa ke thata
1: o tsipe go thata
2: ke botlhoko mare ke thata ke tisitse fela
1: mabedi ya nna ke tseo ke tla lefana ke e nwe yang ke ka lefanya ke ke tla lefa le taba beterenyana ka ya alibe tsa ka naka e ke o tla mama ga hai re ke le ke yena ya lona e ke le go tha go thala pile ke le utlwa dikatara le tsa dikatara utlwang katara tsena di lietse di bebeteng